Otabe nomor HP ya 0 belu sanga 6 02 Situng sanga 6 belu caning ki. Ya we caning marene lagu riang kok beli pole ya deki ya.